Abobe, ubobe, ubobe. Ina do yo de de do de o da do de da da yo da do da do de bo bo bo. Bo bo do de de bo bo. Bo de de li de da do de do de do de da la do de do de do de da do de do. Bo bo de de da bo. Bo lo de li de do. Bo de li de da da li de a.